0: wala sang bisan stin o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko. We've come.

0: Sa katinuga, may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kunkalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga magahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon, kagpagtulunan.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga

Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi naghalin kay Teresita, kag ang magadala amo si Lenilia Santiago Miranda.

subsubong ginapriso ko sa mga bata ko sa balay. Kag nahibal-an sang tanan nga may nobyo na ako, kag si Eman ang ngalan. Kag nahibal-an Manila nga dako na nga kwarta ang nahatag ko. Wala ako sang mahimo tungod nagapalangga man lang ako. Sang gin background check nila si Eman, dito nahibal-an nga may asawa gali siya. Oo, naintuan ako. Pero anhon ko kay tawo lang ako nga mahuyang. Sa subong ang kalingawan ko amo nagidlang ang pagpamati sa radyo, sa mga drama, kag sa mga iban pa nga mga programs. Kag wala nagid ako ginpauyat sa mga anak ko sa cellphone. Kay base ko no si Eman, matchat naman sa akon. Kutob na lang dire, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Teresa.

sa tanan nga makuturan, magabyanan, nga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon, kamusta ka mo? Sa gihapon, sa tanan nga mga kakifive man, kamusta? Kabay pa nga sa gihapon, sa sining ang matiniyon, yara ka mo, padayon kita nga magdanay sa aton nga palatuntunan, kag kabay pa nga yara ka mo sa kayong lawas, kag subong man sa inyong pag-alagad sa Diyos. Ato na ginasulit-sulit kay sa atong ginasiling na, ang pag-alagad sa Diyos, importante katama sa tanan ng mga butang, tanan ng mga bagay-bagay dari sa kalibutan. Kay gani, isang tin panasig ni Kristo sa aton nga nabalaan ng bersikulo, kumun ng bersikulo sa mga nagatuon sa Biblia, ang Mateo 6, versikulo 33. Bisan hindi pa na naton ni-recite, pero laban sa mga nagbasa sa Biblia, kabalo sila. Ano ganito? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, idugang lang ang mga bagay-bagay sa kalibutan, dugang lang na siya. Ang problema kay nabaliskan man. Nga man, ginuuna naton ang aton nga mga personal, ang sa Ginoo, daw seasonal. Kung kisa, madumduman lang kung may mga katalagman na. Madumduman lang kung may balatian. Madumduman lang kung may mga kinahanglan sa Ginoo. Pero kung aras kalipayan, aras sa mga kung ano ang mga hilikoton, wala na Ginoo. Munang masubuan ang Ginoo, hindi malipay. Sige, so munang hindi ka mo magkabala ka, hindi matakaan sa sige pamati sa aton nga nasusulit kay para gid lang na sa aton nga kayuhan. Manang dalayaw ng Diyos, pasalamatan ta siya sa tanan niya ng mga pagpakamayo sa kadesa sa aton. Sa physical man, spiritual, financial protection, and sa tanan-tanan. Sige, pagpanayin kita subong sa aton nga pagtuon sa puno sa Diyos, pero anti sa tanan, mga muyo, anay kita. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami ay dumunulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na pinagkaloob sa amin. At maraming salamat din sa ginagamit na himpilan, K5 News FM Philippines, na makapagbibigay ng impormasyon sa lipunan. Lalo't higit, may kinalaman sa aming kaligtasan. Pagpalain mo ang Siyo Rukmiloy at pamilya. Pagpalain mo man ang mga nakikinig. Maunawaan nawa namin ang inyong banal na mga salita at maging kapakipakinabang sa aming paghintay sa pagparito ng inyong bugtong na anak. At patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga kasalanan na nagawa laban sa inyo. Ito ay aming sabutiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, sa aton nga pagpadayon subong sa mga pagtuon sa pulong sang Diyos. Aton naman tunan ang libro nga bugna. Biskan nga medyo may mga tunan pa kita dito pagatunan sa Daniel, pero nami man nga tunan ta ang bugna. Kay gani, tong aton ginatunan nga The Great Day of the Lord, nalakip man naton ang Revelation 16, part of Revelation 15, dayon part or whole of chapter 16, ang bilog yun nga bugna 16. Karon aton nga usisahon halin sa uno pagkato sa sunod-sunod nga mga kapitulo, kay may mga nami nga mga impormasyon nga diri nga may kaangtanan man sa kasaysayan sa kalibutan, kag kasaysayan man sa aton nga pagtuo nga may mga ginlaragway nga ang kahimtangan sa pagtuo sa kadaisa sa aton. Sige, so muna nga diri, aton nga talantawon diri ang kapitulo 1 at kita magsugod sa kapitulo 1 sang bugna o Revelation. Ang libro sang bugna, nagabukas sa pagpahibalo sang iya titulo. Sa iya bala nga title? Kag sa isa ka pagpakamaayo sa mga nagahatag sing maukod nga igtalupangod sa iya sulimni nga matagnaon nga mga pulong. Ang versikulo 1 sa kapitulo 1, ginsiling ang bugna ni Hesus Kristo nga ginhatag sang Dios nga Amay sa iya. Sa pagpakita sa iya mga alagad sang mga butang nga dapat manabo sa hindi madugay, kag ginpadala niya
kaginpahayag ini paagi sa iya anghel, sino ni anghel si Gabriel, sa iya alagad nga si Juan. So ang sequence diri or ang sunod-sunod nga pamaagi gali sa bugna, una, halin gid ni siya sa amay. Dayon, si Kristo nga ginhatagan, iya manigin pakita dito sa anghel. Ang anghel naman ang nag-relay, ang naghatag dito kay Juan nga manlagna. So muna ang paglaragway diri magutoran. Halin sa amay, pagkato kay Kristo, pagkato kay Gabriel nga anghel, dayon pagkato kay Juan nga propeta. Nga nagpamatuod sang pulong sang Dios kagsang panaksihon Hesus Kristo, kagsang tanan nga butang nga iya nakita sa bersikulo 2. Bulahan ang mga nagabasa kag ang mga nagapamati isang mga pulong sang sini nga tagna kag nagtuman sang mga butang nga nasulat sa sini kay ang tion malapit na. So diri may tatlo ka importante nga bagay nga dapat aton na maintindihan. Una, bulahan ang nagabasa. Ikadua, bulahan man ang nagapamati. Nga man, kaangay sa inyo, nagapamati lang. Halimbawa, wala ka mo nagabasa kay sako. Dayon, ikatatlo, labaw sa tanan, nagatuman. Kay bisan nga nagabasa ka, naman pagkatapos mo nga nagabasa, nagapamati. Pero nagabasa ka o nagapamati, pero kung wala ka nagatuman, ay hindi na malipay ang Ginoo. Nga man, kay aton nga liwaton, hindi manginbulahan ang makabalong basa, di magbasa. Pero nagbasa ka, hindi ka man nagtuman, hindi ka gyapon mabulahan. Amo na nga kunoy ka nagtuman. Importante, labi na, ang ginisiling diri nga ginhambal ni Kristo kay Gabriel, pagkanto kay Juan, kay inisya tagna. So basta-basta, propisya. Amo na nga ang titulo nga bugna, may gamay lang diri nga koreksyon halimbawa kay mabatian ta na sa damo nga mga nagagamit sa sini nga libro. Magasiling sila nga The Revelation of John. Oh, John the Revelator pagin ang pangalan, pero may sala siya nga man. Ang mga manugbadbad o translator sa King James Version sang Biblia naghatag sini nga libro sang titulo ang bugna ni Juan o ni San Juan nga Dios nun. So nga nga si Juan na diri ang nangin revelator. Hindi man si Juan ang revelator. Di ba? Muna nga sa sinig, ginasumpakil nila ang unagin nga mga pulong sang libro mismo nga nagapahayag sini nga ang bugna ni Hesus Kristo. Di ba? Sa ito ginabasa ang bugna ni Hesus Kristo din halin sa amay din iya ginhatag sa iya nga manugtunda si Gabriel. Dayon, si Gabriel naman nag-relay, naghatag naman dito kay Juan nga propeta. Amo na nga si Hesus Kristo ang manugpahayag. Si Jesus tani ang revelator, hindi si Juan. Kasi si Juan, amo lamang ang manunulat nga ginimpleyo ni Kristo sa pagsulat sini nga bugna para sa kayuhan sang iya iglesia. Amo na ang gamatuoran. Amo na nga si Juan, amo ang gintutunan ni Hesus nga hinigugma kag ginkamutan gid sang napulog duha. Isa siya ka ebanghelista kag apostol kag ang manunulat sang ebanghelyo kag sang mga sulat nga nagadala sang iya ngalan nga bugna. Ang iya nauna nga mga titulo dapat karon idugang ang manalagna nga man kay siyempre ebanghelista, apostol, dayon manalagna. Kay ang bugna isa katagna, o si kay gintawag ini ni Juan. Hindi lamang ini ang bugna ni Hesus Kristo, kundi ini ang bugna nga ginhatag sang Dios sa iya, Dios nga Amay. Nagahalin ini una sa dako nga tuburan sang tanan nga mga kaalam kag kamatuoran ang Dios nga Amay. Pagi sa iya ini gipaalinton kay Hesus Kristo ang anak kag si Kristo nagpadala kag nagpatimaan sini paagi si anghel nga si Gabriel dayon dito kay alagad nga si Juan sa iyang alagad. Amo na nga ang kinaiya sang libro nga bugna ginapahayag ini sa isa ka pulong bugna ana bugna
o revelation. Agbog na isa kabutang hagin pahayag ukon gin pahibalo. Hindi isa kabutang nga natago kag gintago. Munang tandaan ta na pirmi nga tigulo or title. Si Moses, nagasugid nga ang mga butang nga tinago iya sang Ginoo nga aton Dios. Apang yadtong mga butang nga ginpahayag iya naton o sa aton kag sang aton mga anak sa walay katubtuban. Deuteronomio 22:29. Ang titulo mismo sang libro nga bugna niyan isa ka bastante nga pagpanghiwala sang opinyon nga kun kaisa. Ginapabutiyag nga ini nga libro nalakip sa mga misteryo sang Dios kag hindi mahangpan. Kaya nga aman, damo nga mga manugbali, damo nga mga manug o mga manunudlo sang Biblia, nagasiling, na hindi nila ginatunan ang Biblia kuno or ang libro sang bugna, bungod kay misteryo. Ginasumpakil nila ang titulo nga bugna, di ba? Muna ganyan pangalan, bugna o revelation. So, muna nga, kung amo ini, amo sini, dapat ini may titulo subong tani nga ang misteryo o kon ang natago nga libro patud gid nga indi ang bugna, di ba? Pero nakabalo na kita nga ang pangalan bugna or revelation or pagpahayag amo na nga sa pagpakita sa iya mga alagad sang mga butang nga dapat mahanabo sa indi madugay ang iya mga alagad sino sila para kay sino kayuhan ginhatag ang bugna. Para bala ini sa bisan sino nga gintalana nga mga tao? Para sa bisan sino nga partikular nga mga simbahan? Para sa bisan ano nga mga pinasahi nga tiyon? Hindi. Ini para sa tanan nga mga iglesia o sa tanan nga mga simbahan sa tanan nga tiyon. Basta ang bisan ano nga mga hitabo nga ginatagna susulod sang libro nagapabilin nga matuman. Para ini sa tanan nga mga makaangkon sang apelasyon iya mga alagad bisan diin o kun bisan sano sila magapuyo kun diin man sila nagapuyo o sano sila nagapuyo. Ang Dios nagasiling nga ini nga tagna ginhatag sa pagpahayag sang palaabuton nga mga hitabo sa iya mga alagad apang madamo sang mga nagapaathag sang iya pulong ang nagasugid sa aton nga wala sing tao nga makahangop sini. O may mga tao na maghambal nga way tao nga maghangop sa bugna kay budlaym daw misteryo iya na sa Ginoo hindi na aton amo na nga aton siya tunan daw subong bala nga ang Dios magahimo sa pagpahibalo sa katauhan sang importante nga mga kamatuoran apang mahulog sa mas malain sang sadutanon nga kabuangan sang pagpanapot sa ila mga lingwahe ukon sa mga larawan nga hindi mahangpan sang tawhanon nga mga hunahuna. Daw subong bala nga ginasugo niya ang isa ka tao nga tan-aon ang isa ka malayo nga butang kagdayon magtukod sang isa ka hindi masulod nga balabag sa tunga niya kag sang mga butang. Ukon daw subong bala nga hatagan niya ang iya mga alagad sang isa ka kapawa sa pagtuytoy sa ila sa kadulong sang kagabihon apang ihaboy sa ibabaw sina nga kapawa ang isa ka Paul sang tuman kadamol kag mabugat nga wala sang sa isa ka silak sang makasanag ang makasulod sa nagadulong nga mga pilo. So ang muna nga hindi amuna ang Panginoon o ang Dios dawano ang pagpakahuya sa mga tao sa Dios nga sa ano nagapakanubo sang iya pulong. Indi ang bugna magatuman sang katuyuan nga ginhatag sini kag ang iya mga alagad magatuon gikan sa sini sang mga butang nga dapat manabo sa indi madugay kay nahanungod sa ila walay katapusan nga kaluwasan. Ini nga revelasyon ukon pagpahayag ginhatag para sa giya kag kasulhayan sang simbahan sa bugos nga Kristiyanong dispensasyon apang ang reliyoso nga mga manunudlo nagpahayag nga iniisa ka na silyuhan nga libro kag ang mga sekreto sini indi mapaathag gani madamo ang nagtalikod gikan sa matagnaon nga mga record nga nagadumili sa paghatag sing
tiun kag pagtuon sa mga misteryo sini. Apang hindi iluyag sang Dios nga tamdon sang iya katawhan ang libro sing subong sini. Amo ini ang pagpahayag ni Jesucristo nga ginhatag sang Dios sa iya sa pagpakita sa iya mga alagad sang mga butang nga dapat manabo sa hindi madugay. Amo nang si Kristo nagpadala kag nagpahibalo sang bugna kay Juan paagi si anghel nga si Gabriel. Ang isa ka partikular nga anghel daw gindala sa pagtanaw diri. Ano nga anghel ang nagakaigo nga tawgon nga anghel ni Kristo? Nakita naton ang sabat sa sininga pamangkot sa aton pagtuon subong sang makita sa mga komento ni Daniel sa Daniel 10:21. Gikan sa sina nga pagtuon nagahangup kita nga ang naghinakop kita nga ang mga kamatuoran nga dapat ipahayag kintugyan sing eksklusibo kay Daniel kay Kristo kag sa isa ka anghel nga ang iyang ngalan amo si Gabriel. Amo na ang nagpakita dito naman kay Daniel sang ginsugo ni Kristo si Gabriel. Amo na sa ato nang ginasiling sa Daniel 10:21 nga bersikulo. Amo na nga ginklaro naton diri mag-uturan mga piyanan. Kaanggid sa bulaton sang pagpaalinton sang importante nga kamatuoran sa pinalangga nga manalagna, amo ang bulaton ni Kristo sa libro sang bugna nga nagapalinton sang importante nga kamatuoran sa pinalangga nga disipulo. Sino sa sini nga bulaton ang mahimo nga iya anghel kundi ang isa nga nakigangot sa nahauna nga bulaton ni Daniel nga amuman bala ang anghel nga si Gabriel. Nagakaigo nga ang amuman nga anghel ang giniimpliyo sa pagdala sang mga mensahe sa pinalangga nga propeta sang dumaan nga mga panahon. Dapat maghimo sang amuman nga katungdanan para sa propeta nga si Juan sa panahon sang ebanghelyo sa suno sa Daniel or bugna 19:10. Amo na nga sa bugna 1:1 nga balikan ta nagasiling diri nga amo ini ang ginpahayag ni Jesucristo nga ginahatag sang Dios sa iya agud di pakita sa iya mga alagad ang mga butang nga dapat manabo sa hindi madugay nga nagsaksi nanungod sang pulong sang Dios kag sang panaksihon ni Jesucristo bisan pa ang tanan nga mga butang nga iya nakita. Bulahan ang nagabasa kag ang mga nagapamati sang pulong sang tagna kag nagatuman sang mga butang nga nasulat sa sini kay ang tiyon malapit na. Amo nang pinakamaayo sa mga bumalasa nga tandaan ta ni siya nga aman kay bulahan. Na bulahan ang nagabasa kag ang mga nagapamati sang mga pulong sini nga tagna. Mayara bala sing direkta kag formal nga pagpakamaayo nga ginamit lang sa pagbasa kag pagtuman sang bisan ano nga bahin sang pulong sang Dios. Ano ang aton pagpalig-on para sa pagtuon sini? Masiling bala naton nga indi ini mahangpan? Ang pagpakamaayo bala nga gintanyag o ginatanyag para sa pagtuon sang isa ka libro indi makabulig sa aton sing maayo? Ang Dios nagpahayag sang iya pagpakamaayo sa bumalasa kasini nga tagna kag nagabutang sang silyo sang iya pag-uyon sa isa ka hanuot nga pagtuon sang iya makatilingala nga mga pahina. Upod ang amo nga pagpalig-on hanggikan sa isa ka Dios nun nga ginhalinan ang anak sang Dios indi matandog sang isa ka libo kamaluya nga mga paglupok gikan sa mga tao. Ang tagsa kakatumanan sang tagna nagdala sang iya mga katungdanan. May mga butang sa bugna nga dapat tumanon o kun himuon. Ang praktikal nga mga katungdanan dapat matuman bilang resulta sang paghangop kag pagtuman sang tagna. Ang isa katulupang doon nga halimbawa sini nga sahi makita sa bugna 14:12. Sa diin ginasiling, yari ang mga nagatuman sang mga sugo sang Dios kag sang pagtuo kay Jesus. Ang tiun malapit na, sulat ni Juan. Kag sa paghimo sini, naghatag siya sing isa pa kamutibo sa pagtuon sini nga libro. Nagadugang ini kag labi pa ka importante samtang naghilapit kita sa dakop nga pagtapos.
Sa sini nga punto, ginataniag naton ang maka halawat-hawat nga mga pangunahuna sang isa pa. Ang importansya sang pagtuon sa Apokalipsis urbog na nagadugang sa pagligan sang panahon. Yari ang mga butang nga dapat matabo sa hindi madugay. Siling sa ginhambal ni Gabriel kay Juan. Bisan sang nagsugid si Daniel sang pulong sang Dios kag sang panagsihon ni Jesucristo kag sang tanan nga mga butang nga iya nakita ang nauna sa nagaangot nga mga talan-aon amo ang sa bisperas sang katumanan daw ano pagid ang paglibot-libot sini. Mga tuig nagadugang sa pagkahiling agawon nga ginahangkat ang atensyon sa katapusan nga bahin sang balaan nga kasulatan. Kay bala ang muman yung katapusan nga libro sang Biblia. Kag indi bala nga ang kabaskugon sang debosyon sa karon nga nagapakilala sang aton mga panahon kag sang aton pungsod wala gid patud gid nga may isa pa ka panahon nga ang pila kagamhanan nga nagakontra nga gahum mas kinahanglanon. Ang pagpahayag ni Jesucristo naghatag sing nagakaigo nga impluensya. Kabay pa nga ang tanan nga mga Kristiyano makamaton sing bug-os sing pagpakamaayo sang mga nagapamati sang mga pulong sining tagna kag nagatoman sang mga butang nga nasusulat sini kay ang tion malapit na. Ang sa pagsunod sang pagpakamaayo yara sa aton ang pagdedikar sa sininga mga pulong. Ang versikulo 4 sa kapitulo 1 nagsiling sa si Juan sa pito ka mga iglesia sa Asia. Gamay pa nga mabaton ninyo ang grasya kag paghidait gikan sa Dios nga amo karon, amo santo kag magabot or magabot. Kag gikan sa pito ka mga espiritu nga yara sa tubang sang iya trono. Kag gikan kay Jesucristo nga amo ang matutom ang nga saksi kag ang panganay nga ginbanhaw kag ang prinsipi sang mga hari sang duta. Sa versikulo 5, sa iya nga nahigugma sa aton kag naghugas sa aton gikan sa aton mga sala paagi siya kag walingon nga dugo. Sa versikulo 6, kag naghimo sa aton nga mga hari kag mga pare sa Dios kag sa iya may sa iya nga himaya kag ang paghom sa walay katubtuman. Amen. Sa versikulo 6, samtang nagahilapit na kita sa katapusan sang maragtasing sining kalimutan, ang mga tagna na hanungod sa katapusan ng mga adlaw, labi na gid nga nagakinahanglan sang aton pagtuon. Ang katapusan ng libro sang bag-ong katipan nga kasulatan puno sang kamatuoran nga kinahanglan naton hangpon. Ginbulag ni Satanas ang mga nahuna sang madamo. Agud nga sila malipay sa bisan ano nga balibad sa indi paghimo sang bugna nga ila pagtuon. Apang si Kristo paagi sa alagad nga si Juan nagpahayag diri kun ano ang iya kag sa katapusan nga mga adlaw nga nagasiling. Sa ato nang ginabasa bulahan ang nagabasa kag ang mga nagapamati sang mga pulong siling nga tagna kay nagatuman sang mga kag nagatuman sa tanan mga butang nga nasulat sa sini. Bugna 1, versikulo 3. Bulahan ang nagabasa siling sa Ginoo. Kag ang mga nagapamati sa mga pulong sini nga tagna kag nagatuman sa mga butang nga nasulat sa sini kay ang tiyon malapit na. Ang bugna ni Jesucristo nga ginahatag sang Dios sa iya sa pagpakita sa mga alagad sang mga butang nga dapat manabo sa hindi madugay. Muna nga ginasulit-sulit diri nga bulahan ang nagabasa kag ang nagapamati sa mga pulong sang sini nga tagna kag nagatuman sang mga butang nga nasulat sa sini kay ang tiyon malapit na. Siling sang manlagna bulahan ang nagabasa. May mga hindi magbasa ang pagpakamaayo hindi para sa ila. Amo na gani nga kung makabalo kita magbasa, kung nagamasa lang kita gani sa mga novels, nagamasa lang kita sa mga love story, story books, o kung ano pa na mga ano, kaysa subong bangod nga ang aton mga gadgets parte kadamo, amo na nga malipatan ang pagbasa. Pero sa piyak, amo na nga dako taning at sansa, kaya nga aman, sa aton high technology karon, high tech kita,
mas hapos palang tani katama nga man hindi kaangay sa amon sang una. Kay sa amon sang una may ara Biblia gid siya. Pero sa subong ang Biblia ara na sa cellphone, ara na sa laptop, ara na sa tablet. Hapos lang gid tani katama ang pagtuon. Pero bangod kay damo man mga padihot ang kaaway, imbes nga magtuon sa pulong sang Dios ang ginutun-an or ginahimo, wala. Mga kalingawan, kung ano nga kalingawan na lang nga hindi man mapuslan. Muna nga, mga pamaagi na sang kaaway, agud nga hindi naton mahimo ang aton dapat himuon nga mga pagtuon labi na sa mga pulong sang tagna. Nga, imbes nga bulahan tani ang magbasa, pero kay hindi man magbasa, amo na ang pagpakamaayo hindi nila mamaton. Kag sila nga nagapamati, may iban man nga nagadumili sa pagpamati sang bisan ano nanungod sa mga tagna. Ang pagpakamaayo, hindi man para sini sa ilang klase. Kag tipigi ang mga butang nga nasulat sa sini, siling ni Juan. Madabo nga nagadumili sa pagpamati sa mga paandam kag mga instruksyon ngayara sa bugna. Wala sa sini ang makaangkon sang pagpakamaayo nga ginsaad. Na delikado katama, di ba? Amo na gani nga pirmi nato ni ginaliwat diring importante katama ang pagtuon, pagpamati, labaw sa tanan ang pagtuman kung ano ang nakasulat nga man kay lapit na ang tiyon. Tanan nga nagayugota sa mga topiko sang tagna kay nagayugota sa mga simbolo nga ginhatag diri sa sining sulimni nga mensahe. Ang tanan nga nagadumili sa pagbag-o sang ilang mga kabuhi kag sa paghanda para sa pagkaresang anak sang tao, hindi pagkamayuhon. Amo nang masubo-subo. Pero kay ang aton tiempo natapos naman, ato na naitapuson sa nubong nga pangamuyo. Dakilang Diyos na sa kitasan po kayo ng mga langit, sa mga sandalipong ito, kami po ay dumudulog liwat o muli sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan namin ay inyong dakilang pag-ibig patumbay at gabay. Maraming salamat po sa mga katotohanan naming napakinggan, aming napag-aralan. Nawa, kami ay sagana na makinig. Kami nawa ay gagawa sa aming matungkulin upang kami ay makakaroon ng mga pagpapala mula sa inyo. Pagpalain mo ang ginagamit na himpilan kay 5 News FM Philippines na siyang ginagamit upang may palaganap ang inyong pangkasulukuyang katotohanan. Pagpalain mo man ang siyuro Kamiloy at pamilya, gayon din ang mga kawani. Kami nawa ay maging tapat sa inyo upang karapat-dapat man sa lahat ninyong mga pagpapala. Patawarin lamang kami sa aming mga kasalanan na gawa laban sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng Ipinesus. Amen.

0: KK5 News FM. News FM.
1: KK5, man-an mo bala ang mga nagakadapat himuon antis samtang kag pagkatapos kang linog? Ang linog ang posible matabo sa anuman nga oras nga wala kang pagpamaan. Gani, latuntang insakto nga preparasyon agad magpabilin nga safe ang ating kaugalingan kag pamilya. Antis ang linog, ipreparar ang mga emergency kit nga may sulod nga pagkaon, tubig, flashlight kag first aid kit. Siguraduhon nga safe ang mga importante nga kagamitan sa balay kag latan ang evacuation plan imaw ang imong pamilya. Samtang nagalinog, tandaan gid ang drop, cover and hold. Magduko, magpanago sa idalom kang mapag-un nga lamesa kag magpangyabot tebteb madura ukon maguntat ang pag-uyog. Likawan ang mga bintana kag mga bagay nga posible mahulog ukon matumba. Pagkatapos kang linog, kalmado nga magwa o kung mag-agto sa hilway nga lugar. Checkya rin kung may mga pilason nga mga kaimaw, kag dapatan kang una nga pagbulong kung kinanglanan. Magpamati kag magsunod sa mga pahanamdam kang mga otoridad. Hindi pagulatin nga matabo ang kalamidad antis maghulag. Umpisan ka dya ang preparasyon agad maproteksyonan ang imo kaugalingan, pamilya kag komunidad. Mangin preparado, mangin hilway. Ang dyan nga panamdam ginatid ka ninyo kang kampiyon nga estasyon, K5 News FM.